0: カオラーケテマウリオメジャモリマクステップキテネイロープノテタイラフィティヘロープエカハナキテロンゴキゴネイウナツワリブラザーミトラタウワヤタノテタウルアマノウルテカウマタヒ
1: This is Harmy from the 280 Brothers, and you're checking out the Major Māori Mixtape. Let's go.

0: ゃあ変わってこうよ。
1: トトコ FM。
2: ああ、ファカトキ。
3: いとこ、きよたりがパカル。
4: 固定内ファカトキか、はがやとゅきて、たがたこれファカロム。きて、てのがこおがこれろ。えきやなきやや、きゃあたファカロム。
3: いとこ、きよたりがパカル。
0: じゃあ変わってこうよ。
1: トトコ

0: てやかはってこれ
1: トトコ FM
2: なファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカウティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: やかはってこれ
1: トトコ FM
4: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: や母ってこれ
1: トイトコ FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリンアウェラオテテヘヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニュカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニュキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコレ
1: トイトコ FM。
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: カハテコリ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: エコハワイキカイティネ
4: テネヘファカタキモテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカインアオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリンアウェラ
3: エコハワイキカイティネ
0: カハテコリ
1: トトコ FM
5: 待てコレロカオロトニュテレオ

0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: ヘチのタウンがテレオラガティラノレイララギャカハマイタタウイテコーレロイトタタウレオラガティラ
2: 97.5 99.5 yes sir.